0: kuri amabru Brenda Fassi arikana no here pon shimumba hi the big dudes erero ndi here ndino vere mo Namibia mwe aroro kie ke utiero kitha mo Namibia pe puri mini kwa kamothe kwa makitho nokusha Akshem Lavi no señor white mo bure shimuna kona weekend special na yero mengi omuko mnene mbi at by ndino ndi babe nuko mukwenda tauri ndino ndi babe nuko mukwenda ta akuti wamuna shiwa penduka rukuru muko mnene kusha kokano shiro yo Shua shitiru wende maku Mingu ndera raka titi shua kapenduka Murungo na ime mbena Moka yetu mambongo ngararithi wandu posewe sa Ya wandu no ave hali yali no So bika kante So bika koi So bika petitho thongombo So bika chashe yivikunino Gande yivari iti Yeba jinine Mkutu yelise shihoko wapenduka rukuru muko mniku shihoko tuwe penduko kienda pina kujua Ya, nga inuru mwava ili anto zomba zonzo kupenduka rukuru muko mniku kuhepa mbwa Mini kwe, ape puli mbo puwa penduki ni mpura nwanyo mutanga Mete tulimba pu injo nika pondungwe jiripi njiripo Teputu karampa no dhiri umuko mnene Injo umuko mnene te injo nenga nji Yari injo rui postie Kopi nirisha barendi Na hatu yenda hatu kukaenda puna nisho mbatu na kumake Benda kwa mbo mbenda kwa vesiti Ya, injaro inji, yaro o green tea Omruna na imeko njitho kuonjiri ro muko munene nukatina kuonja ulikako rino ombekena kanyama wakambinda wako kambinda aliku ito nisi ombekena kikondwa nei pukeri ya nyamba njonde burevors erimbu bano ho umbrote ya njonde kainda kuhia na kako meri thamo kama hina ngena mai toast waka titi Ya, no ni metu hapo mai Mainga maku mundu wadhi ki Ya nyanyo uruano Maritu nako kumbanda uri no kumbwa nao No momba psiro Ya mari onje endindivihu Ya, kutha maku nashini endivihu Na kuja maku eshiri everuki Tuko njitha ombura nji Tuko njitha uveruki mbu ingre Yuhu wako tume kuja Mbatu uveruki poka nakuri uveruki Kwepa jineni Alika na mwashi wanji mkazo na washi Ndino ni muko mnino mahina njoma ipi njoko kukoha Hapo nunjira ere mbi pure pure Ndino kama hiyadhi no kuja vii O mahino njiko hapo mundu ngukoha Kwa wangu wanchi mbe pura na O mahina ndodo uyu waka ndino Ndonde hako mo kanjungo kwa madengi Thetu wako wako kukra na nji omeva rukuru Oshoko paturo omeva uli Otuwa mwina vye, ayiku piku chaka kwa star softa, apo star softa, po osa softa, o star softa, po osa softa. Njira ere no hotutu na oka, nangu na miya kutunu nambu wari mburu, o star soft, po osa softa. Mbundi no hotu, katutine po nambu. Okusha, atuwa mwumu timbu yon omuspule. Ya, okusha, imbe no heva. Shwa zumboku ndire kando zombandi, oyu ikuwa mwina vye, ayituwa mwa ispura, Na ima mbutu ya mbutu Nishia zumbo Aikama mbio vina vihembi Ni mungo makame nungo Yee pakuja mbutu shuwa pitapo Nambo kutoka jikangu lorupu anjua man Nambo nungu ingu kwa hani Oma hina po ingu mundu Jihandene mumuko mnu imbu Anashi mwakazo nambo Waramu anjemba no Tela kwa anjemba mbutu ka apamwe Kamu chitu Handene vina vihembi Ngu kwa oma hina po Ove ngu kwa Bisho kuja bisho hama pomba Ali chumoja tiki Ujo ove ngu moko hona Potia nishia kawada wako wa mahina mba Ndiyo mahina ndo uyu waka nino nda Apunguko hove po vati zanyo mahina uringo kuyo Okutoroka tuwa kwa mdarata no kutuwa mwinjo mahina Andaki ino make no aja yunguro ini Mamponko mai hungiro wapi Pomula liwonji zero mbaranga Moru vether unde moro na mipia
1: Pitiko shumupa ndako mkota
2: Moro na mipia Owe mupulate ne kumula liwonji zero mbaranga Jipendo karukuru onjito retiva
3: Can't touch this Touch this.
2: Aruye kambura ondera kosinyo etembara kaenda. Onomra metuo onela ahambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oine ondano ahambu.

ke mo hopola thokong tsa hae ha ne ha re bogale ke bo ya tswallwa ee ke nnete bogale ke bo ya tswallwa ha so utlwa nka ke mo hopola ha ne ha re o se ntahle fatshe o ntahlele ka mokomong tshella boe ha so utlwa nka

Okweva wana po mbita mbo vya ene ni mhuko mwa waro vi ungurambu imo prate ni wanje. Opo mawesha vima vili kithire mbangu ndo mhuko mneno kumukwene na nukushitavi. Ai, opo muhamu ndatu prate na kumbuthe ondenga mumuradi wanje vithu nombaranga. E yorondo, uharana wa, shiru wapo, shitavi muavie, mbio viwaru ime kutherire po mundi ondi. Na imba we mba kwa tufa mundi ondi, odhombwa, lonjo ura, nonjoro, kanovina viho odhombura, odhondo. Mawesha viwa ishiru wapo.

Regena pa me magarwe de que tunga ina domini te murongo na iwe meito no o muyo muhuka mu muyo mando hamika tu pratene koru paru tunduro tutumbo no mikuno achwa na shwa pratene me kugara puno mungure murupandu iro mu ministri inji o tutumbo no mikuno o kutara mono waru tatumbuli mu ministri regane ko ko atithi wa buruho de Mwakuma purumusha na mpano machivithiro maesha na mbio yungura vya ilero nu ete tulimba nushige mbumuliko ponganda mokori ndo morona hambo ndatu mboko ngoto dhonjua na pi aliganeo yungura vya mune neka shomatha wandara tuachivithu wa usha vili mwenjira inde hiro muhono ngogu ngwa tano dhonu ngeva hiti veri mwamawe konjomo vende kodokori ndo weka wade kokori ndo morona hambo ndatu Kagusha biungura vya pruta ndino lukuru muhuko unene nunga likavire lero shashi twa shivithi wa mashivithiro. Kagusha biungura vya mune neusi alika shomatha wandara vili mwanjira. O kienda kukori no mwana hambu andatu. Kweme mbumu ni mwakori no mwana hambu andatu vili mwanjira ukuyane. Ya mbumu wero le thawate wa hiti. Kagusha vili mo dho ndendera vili mponjo le thawate wa hiti mawe kwanjo mwanao. Mumu mponjo dhikiro ya peke. Mwa varu mendo wa shuku kwa shinine mehira mongwa. Behi na mawe mbwa kwa kwa wakara puno wengi shinene. Kwa munu menduo. Uwa njero ye. Kwa mawe ngo mengi shinene. Ya. O shimaka thudithi wa moshinyo shimwe muhuka. Mbule imuruparo dhumbu dhero NBC iruha. Tuwa yako kathi dhe leona tuwele. Hakuno shipo thasho urunga wa vina mwenye. Ne pali ume wa imamba wa kithiro vina mwenye muruwezi ndamano. Kwa hakira mwingito shimawe piti niyo kukahita ambano weka pangurwe. Kwa shaa shalika ne. Anashimbo wa perendemba gunda amu pando patevi kamera. Jema tiende mbilikuru paru TV. Machuwa hengali patoshi kamera. Jipengo kupaka tiyo katitinge ina minaku heposha kende kwa shambangu diyo kukota uli. Jipengo mbima ni yamba uli memana. Tishima tumupulano mwe tungua hewa shuhumino. Okusha nuna bano kana shika kamuni kake kutwape hii mwishi tibi na hii. Aya likata tali hoa mkuru likana tati njipe inga bima na po tu. Tuto na thari na kono dhongo mpenda kushaka tarapi. Ayu yombanguro vendu bino vika muru rure. Potha njimbabu ngana wapi nike na matha shinene. Atu mkoto la pehi inga ndapulati na shupo atha kumbunda atuka na mapuri okuyenua hungira mambo mawashinene. Aro mundo mpindike. Amanu mata munwa na wando wengi shinene shwa atara kutera shituka munu mwa mwina tera wa mwina mubura kumunene olato nene tushyo papa umunene kimu wangu pa munu mwa mwina ya tangandu wa mwina kakaruta ngurudunga nepothia munene muyaruki wali no math wali no madhe inga mengi shinene mshima hungiro shina uthugushu cha muhingire kuna inu muhingire ye Kukusha viungura vili mwenjira, mavi ikihira mongwa, muhukaya paka mshinyoshimwe, kama hepulio meka mwle shashitwe mwodo ndondo peke peke, ya imbo perinawa. Ndambo wale tuwana gati matu munu, kwa hakaya na kuna mwenene ushu wakapukare, nguli poko muparara, nguli pehunoro mkuluka ve nguwa tono ushina, nguwa kara, madhe mburu kwa shinene, mekuru hungira na mimbi yowa ndo wengi shinene. Hinde mali tuwa ndo wengi shinene. Vondende rando dha komupara rambo ngongorombo koplenza mali tuwa wandu wengi shinene vanda wapu kumuka nduwa shuhuno wa ire sema shuhuno wa koplenza waya mama wali wavi waya ungwa tirenjimei haka kumajimei kahaka kumbanda ngwa nao mama kapuka lengwi lukwao ya imba lukwa baro Ngandaha na vimba no mauti rombura mba mkoplenza mbu yeshi. Yeshi tolitha wandu mbwane. Nekusha wandu wapu kumukawai. Mbumu li puma rumo dhombro minungu mitero na ndano ngalie mbumu akamburi. Mbu eme mbumu le tamburo shuwa nane. Mbumu tavitha kumbunda kako. Utee gulita le noveni. Nekusha wole thawate dhaa tuwa wandu wengi shinene. Wandu wei kutupa peke peke mawe paka konjomboro kume. Ya... Veri moru na hi, veri piko kawa koko dhongo mbe. Veri kwa kashu urunguina. Mawe pakogusha,

Nambano tu hakea ni mulu wa retundu ila ututu mbono wikunu wa shuwa na shuwa prati na miku mini kene kia kula nesha inje tukaende pamwe. Ndino mekara puno mte nguwa shirongo kawalia ulimuru paro manjira wanjuithiro no wahungire pomo ministri nyo ututu mbono wikunu wa matuta kushinasho ono mera njawewe wa kutenda poko ono mera ndanda wadha wa poko utenda mbomo matwi. Matie kuhedha kwa moprohama jino shina no kutara kwa mahanduli thiro muno madhe wangata na ulirwe. Mahanduli thiro nambano kaya nukaya ndo manombu ya kaya ndake hiyo prohama horo mende. Matie kuhuwe iwaro watu na marikara kushivikishima shende mwiembu wako shutu wawine ulisha ine na ulisha tano. No kie kuhuwe iwaro uipeme wikaya na pomo ulwede retundui rotutu mbono wikuna. Shimesha ohumbruka nolatiyo nungwali karapo katinda kuyoka kule kwa mambo.

0: kushavino ulu uwae ungangashie ya ayeke kutukomake watutashi wa vaisirwe pehi chikari na mauvangu yo expo siri wa maudhu umengi nga tunayo morukondwa yovina munyo kurumo yo vyolonda na nde nde kotoro maura mo momutu deso kwe kungurwa na uvino hamu kwa naimbio ya kushambara mutu vinengo vingi kumatutara kombio mutengwa giata njonjupa fita ya shamai wangu kwe kurongeri wakatuta kekwede ndu matu hitimo matu lume kupepera ukienda kekwede ndraru ndu matu utu ushukurio mama mshua ushanima shuto kufeta peno vira sewa no vina mbinga njupa njira ndisa tuwe kutarako ya uya tuwe kuhandasa na unongo na ututa sheri peno kwa vandu mbe peno ovirandiswa maveni no kieta no kusho otuhiane no vino hamukwa nambio amuhakaine kunani pono merango rembo no kufa kwa kombanda mbo sipeno kapuriro mwisane njombo
1: o penje no kusha wakare no mara ithro vina okara nonongo onganga yuriko vina munyo ndokta miuna eka ature yangu yekutara peno vine ngembi munusha ongendo muruparu weru keko batuta ongondroka no putulira pumwe kwenjere kusha veutu kara purume no donga ngatuma de yanao numundambo ore no hodo nganga ndado horo mende ndethu kulianga kuta birongo na ye apo deri anga po ke ya wembo etisa kusha muke ne yaru batuta oro ndita mo pege pege po thandi memuno omututa etero kana muyoke na ko mu rumbwe nawo abe kubathana ketaro shimuno mosha eyu baro weru kyo bina munyo pothi waro mapangiro bina munyo mayo ebari
0: onganga ndo mende dirianga poria chima tushua ekondwa hire tundura parukondoka garaka kanene okaparanga peya porumwe ave nene kuvala pomwe kwa tuta ave he kwa tuta shiva inde ubaru atuta ndino raro manyingira uyo kuda kwa tuta duere kombero yo ruharui okusha veno oudo uno vino hamu kwa naimbi si sheri mebe tahere rukwa ngango kieta chimna chitwa etere mu expo madhe yangu kieto ovina munyo vyao shipeno longa ngadharu enoho madhe yangu kwa hakaina kuna yami madhe nene uri kwa hakaina tiene no kuoronga niko watuta pamwe adheka no mahongero ami muita nembi binonga mburi lukusha ututa uri hongo akeva payuva nonga ngu ndatu nangasi matushua uvari hitu hongo oshino shipe ukusho mundo puu hepera umauwa batuto hamu kwa na inga kusho matwe kutara porumwe kwa vikunwa no vino hamu kwa na indio o mundo puu hepera kusha kukae no mauvanga kumae kongure asana hatu kapiti soruvezo rure kitu kapiti soruvezo rure o vinandino hoviene no kupanjara moviuru vietu menayangita tino kuyungurisa kenda payuga okusho putu muni na kuna hepera kusha umauwa batutanga yeka ende mongongora sane no mbuka yaro kambudo kafupi po okambudo kafupi mbuka kushiwana kushana kutungo vitu wako njiso kutupu kisanga unjo mbude kusha owa tutu kubera era no watuta shiri hiri veri shangisa uwandi po muero mape hitwa oshari uriri mga ino watuto veni jetro kanako mwenja tu okwe kukara no kura nda po rumu isheri mape randifo kakuria na okuo veni ukuria po siya shimina njima tu anga njimbo watuto kieto mbaka tu uriri nukwe kuparatene uke uwandi
1: Ogusha washa olishangapi na lishangapi no patuluke ko mututa waka karara ulilipo mututa ngo wadho hapo shinene nushiri po ulipo pithumbo mamu nisha shimba hingi na po meto shina mnishanya tuka wadha na wadho ngombo kwa ye patuluke upe papi
0: Uvande patuluke ulizi po si olisha vari uwe senina kwa miko kushangambio vina mnyombi bieni kushua kushambino shivari rosho vina mnyombi ngapi bino maudhe uwaye ndori shavari roshivike shima tutu mawana hito mirongo yivari na etatu no mirongo yivari na ane diro risha ine na risha tano koshivike shima shiende shima tukara po rumbondo roru harwi mwukoto waka shuru ya shima tukara nonganda nji onjupa fita no nganga etu meunaeka atuga ngutuwa nanga kushamaini no kukapu na etuko yiku hanasanu unongo kuno shimbumba shu watuta
1: Okay, bashinene.
0: Koko, perika, perika, muha kumbra kusha.
1: oshashimarika na mamwenda mutushivisa wina osho matuko mulishi yuaro mapangiro wina munyori na wa o kobatuto beri angire no kobatuta ma watu amindulukondo
0: okune no kuheta muitani wanje
2: Ombadu aikoka pokuruo kwetu turabaera po obinambi ondwedu yongombe ondwedu yondu onjembo ohauto omahina yokuyatata epaha rongombe epaha rondu omukadendungwa kupwa Shima akuruwa monganda, okurukwa omana pokuruo, omundungwa du moshova kamburwa, okuhuhurwa, okukaripirwa, okukuturwa omubia, nangamwa oshina ashiheshima shieta, onjamo monganda yetu. Nupokuruo kwetu, eteshinene tuungula no meva, tuungula no mutwe, ombitu panga nabyo. Ombadu, aikoka.
3: Omita! Mamu mudu! Ojima ngima! Omareku!

Oh, mbia umbrane wanje inde yuaro batuta. Oh. Mwede kashoza kwa mbenye wina. Mwede muna hepero shinine mara ithuro bidma mbasha. Irasho mbidhe maeka ena ni matiye kwa kaena kuna mwana.

Oiri nambano yetu nomulongo na imwe muhukambwi inji waratio UNBC mwamunali wanjuhithi nambaranga ombude maile swa imbiri ya meka hengari ukudhame tuwaro mapiti thirondio Dr. Alex Yarimbo wanu kwa putu mwashamuthe ongandaye meri huangere waweru ke o Shiramet Medical Institute maisha ke ya kula wa mathutiro wa meri huangere wa mwambimbo yuvina mwinyo po vihepwa vyarwe shisha kongolele wa mambonga esha wa hungwashi wa vathutire o shimali wa shao shombura mwanombo wa shulushuruparo viungula Suhail Bamje wa hanyo ulagusha ongaro njo yalimuru wede wa hungwapu vihina vetu urunga okumuna wa shimali wa kumbiko wa meri huangere wa hungwava Namibia Pothia ya wahanjo ule kusha mutuweza shiva wanene veya kumbero ye Numpa we ningire kushonganda Ngaibe kula mene mwambimbo yokia nja ovina mnyono vihe po yarwe Muruweza lukuthu toshi maruwa shoskolo ngarate Onganda jino undo ndimo Kamun Holdings ino maungulido ngetara wina kuto minuna yarwe Nu osha we ningire usha pekare o maungulido wothane nonjo O makauri onga Ya piti ya kumbunda indi wa ministri ya mahongero shiaka ya nikununa ni wanganda okutara kushima shishari ya mbita thane na opo odhonjiwi thirondhehe lodo themba mkatiko shuama. Oshuhuru shoki shurupara mahongero wa mana neno kumbanda no manongono neno lisho mudia wala ithirigusha hiyari omadhuwa thane na ngayaka.

enda omono muthemba no makao ngiro ku mulungu mondondo njapwirepo ombiko ya Namibia nyino china na kutina londendera ya ngiro mbatiro iyo vira se wa kondengu londo Namibia ngete hinga ko batuta mulukondwa sabesi ambatiro njo ya kuri iyo ngoni ya rukondwa sabesi Dorothy Kampula yengwara ithiro manjiro rubara kongaro ona umba shinene yo uhepe wabirathe wako wina mwenye murukondwando nupara itesho batuta viko nja shinene nongaro yo kuko njitha oku yanjo hambura kama kwa mekuli thiro ututa murukondwa mbatiro njadhire ko Environmental Investment Fund okuturu ngira muakara yari edhiriro kwa maningiriro wadhora tatho utu kondwa kubatiro batuta uombe konja shinene mena romipupo Ongaro yo mali thiro murukondwa yari onde ushinene shinga obatuta bahaberwa iyo udi wunene uo mipupo numbia tuna kwa batuli wakaru kondwa kwa matro kakape kwa mamuho na wino katima mulilo kwa penjeo shuhuro. Omuhamithe wabia vila wakomiti yo parlamenta yo mahongero omitanda na mekuli thiro wachua Mameline Bakera. Wara ithiregusha ombiko yomekulithiro yomitanda ngaika endithiwe oshombatero yomadhe menoshima liwa murubedhe ndwi nungwa lipeta rure muvika dhena vya weo mashitiro maningiriro. Bakera masha o mashitiro maningiriro kombiko njo oma pupu ulilipo thia mbiu njiru wako vya lile obidhe ushinene kwa vandu omitanda okienini thobo ndondo adhehe dhokumuna ombatero njo. Ewa hongire mambo nga murubedhero komiti puya na maitara o yungulithi wa mita andamo muthia choruko nduwa shikoto erero olisha tano. Omatara yungu yari ya urupa ro komiti yungu kathika mitha ondondo yungu yungulithi wa no maka wengi roko mulungu wa mbi konjo umanumbuya hanjo uruwa kona mibi ya nukusha inapatero nja thana pi jia eta muminyo wa mita anda. Nuko maandero. Oruparo shira shomiyo kumikuta thanero mali angira wabandu rwara kitha omata na uliro wakusha obavere omushite wembo la mbiri pagatiko mahi mali le oudhu shinene uguli angira mahi waro engunda beya kohoro rwa kondwi omushite mbo. Orutu loyero mali angira wabandu rwara itha kusha murubedhe mdi mapepa oma ungurio oma taka me wakutara kovinengi wa madhika mithirotuwe the tumakoro lero wabandu kwa mchithi mbo shimashi ya maa kukusha pea karangamwa oma umba mwadho klinika notuwe the tfarwe. Wembola washivithuwa usha umuchithi omuna umba no mudhepe wa haka hana nuna imuashivithuwa odhondhiro dhobandu wengi shinene ngunda murubedhe ndwi hindi o DRC alikara na odhomba kero dhokupaka imamba wero mchithi mbo. Orutulu yenurora kitha obiwa na wiyo kutheka maano kupiru kirangamwa ongaro jimapea aitwara koma unguri ongehe na mathemba nungumapea yeto umbohunga na matambukiro mshitembo mumahiwarwe. Ngongiro maandiro mbude yaro ya muidhu ili shia tono weimwe yomahatenya.

0: Ya, makoma no la kwenja njemba na mamu mkwenda tamu. Kwenja njengu inai, anjega inasha. Omuna, shima kuhunguru nyoka, ikuvadha no kuhinakati. Hapo, muno mange heya mumwanu wa shipanga njarambo.
1: Aicha, ukuvadha au hiya rongera.
0: Ya, makuhunguru nyoka, ikuvadha au hinakati. Okusho mwanombo mwanombo mausha uwe uku vatha uhi ya rongera kasho. Kakuna uwe umbusha rongera mbea. Injo umuna utupeko kushashima kuu. Kunduya ya njuo mpihu. Maku uvi hapo.
1: Maku uvinavya runduruka vizirika. Kavi ungulisi waruka.
0: Ya, uye warunduruka. Uvizirika kavi ishi ungulisi waruka wa makuni. Ombo. Ya yanjwa mbihuna. Alika nampi mula ila kukusha. Mbo unduwa maangero ujiji. Shimba shafereka lila mathereka lila. Nushimba pura madhiji. Mumu unduwa nje shima ukonjo no mnyano vya shipanganjara nai. Numa kumamu ukonjo kusha. Ombavo puo fauto kuna mpira higasho. Gunda tunayo. Tunayo ndi unduwa maangero umbwe. Maunji pomi ano vya shipanganjara. Umuna. Opuo tupate kashi kanjirika na kumundu mkwemu. Njongi peko kushashima kuhuvi, ukuripatira ongwehe hapo omundu mashavi.
1: Ukutamu shinashua tuire po varwe.
0: Ogusho omundu wakonjo kuhuvi po mkwenu warwe noto munigasho. Ya, mashitu hongo yeho. Mashitu hongo kushavi. Okonjo kuhuvi po mkwenu kako. Ondi kona kushiwa kukusha. Imbo puatfa makuyambo. Rumove moko toka rukwa. Uyatamu ingo makuyango mwenye ujijinu. Ya, opombo kashe kama angero ujijarika na opombo kashe kama angero ovengu inguri mehira hiya kwa kovere. Ovengu inguri mehira hiya kwa kovere kuthumbu wala kuthema. Rodhombiri wona uvonjanja. Romishe teno mimbo ndedhoro nduno vandu varo. Hire tumu ya mulalele riyarwa waho na ya mukendi. Pombo lika naka ashika maengero uvengu ina mpano nguasha. Maengero mimberi hongo na nguali kwa vu orufu vero. Tuwape omu imbo orufu vero mba. Aku noho okuvundho vina uriti. Kushitonda taithiro vina uriti. Ya, atuya ngandushi matuka patamba pokusha. Unangarathi mwe pomu kwenu. Na ngwari mapeya ovumuni otumba bumuna ngathi mothe pere pomukuno ojiji kakosho po ami mangero unashemi vidikivirimba shatu haka iniru kwa mulungu mwara thaneno the tutharwe bye bye tata see you.

Oiri nabano imwe yo mahatenya inji waratio UNBC mamurari wenju ithiro maranga ombude mailes wa imberi ya meka hengari nukuda mituru mapiti thiro ndio Dr. Alex ya rimbo wandu kaputu mwesho mwethe ujulisho gomba nda shurutu wana mimbi urutiro viungu la horo mende Dr. Kaire Mwende wa yalitha wa meri anjiro horo mende

at baka hita mo moshiketha nuko kwa rando matha chenine o mumbure ngonguri Lady May pink chocolate rari umbure kuru na matha chenine shima tu ingiru vedendo oja na meki yetu yonde tuke kietu wande shimuna odho girl level anjingunda ungele level anjingunda oshimbumba kana ishiba nika mana ishipakara no o Frida no tea mbwa njeveri pamwe ya shimbumba mpura na nyumutame shima tu ingire pink chocolate anjumba no Lady May shivi hapo nano ya tatu muri ya pethu kiaro shitapeita shithirandu ni kupende pepe ya to the minister no vikuwa anjo Lady May kaendra kondoko kona kuhungira no nothing ama yeah tatu no katika mwaka tithiuri na metamet anjo Lady May ina kushuja uripi mina jo albi mothina njia pilitha o marako mathina mbeke mudhu amo pwena jineva ponendo yo mubi wongo spela ina kushuja kufiri nga hinokuveri mawe kotoka weki kutupa vina po rume wano ino rume vakari rodo thereka zeno ye ngomulumendo wangana mashe me mukaindu wanji uriru komando ndendeko matuka tuka uyu kwa yami mwashwe uri nga yako zonganda ya zetu uriri upo nambano makuri komando wandu wadho rodo mbanda zeti konda nko uyu kwa yami yasi inapyo liyo mkandu wapongandu po vina vya mimerant mbrumu ya kali nangu alina munu komoshi wa na bibia apa ya polimopra nangarwede kitu kwa mimi bia na bibia.

kwebana kurambi tupuke kwa urimbi kuitie muma hie wali manya ndi ure thina mwindi muka chimba mbombi ya porwe thero mbronsa mekutare onjira ye hindi o anjendina onjira ye hindi o anjendina kona kia lungapu ya yamba o hindi o anjendina rarimo shimbumba ya hindi o anjendina maurengu ya nyanda mungrupa mwali wali mungrupa nji group J ya wali mungrupa J hindi o anjendina o mungrupa mwali numea kutare ujanga hino shive ya mekopiro uye shiva nyanda nga hino Vaonjavi, Hindu anjendine hulera wetenga ndi wanyanda. Wanyanda kune Hindi o Algeria. Hindi o anjendine hulera wetenga. Mia utarea kwenjira uliri o roadmap njira. Hindi o anjendina o dhondambu mia ataiva theki hulethenina. Hama utarea ke Hindu o Spain. Kwa ngo kumurotho rubethe karuli munda wanje. Hulera wetenga mwinjo group G. Mwari watare Hindi o Angelia nungo mzeshiwa roshanda tuku uliri. Yaloma vya chalomu longu na hambo mbali kumwethe mbu uja hambo umwe ngarano. Olera olisha wali ndiwa kanyanda kanyanda kune hindi wa Austria wanjendina itara Austria na thongo mbezashiwa roshamba likuli ili mayuwa ya lumiro ngobi wali na hebali kumwede mbo wicha hambu umwe ngarano mburo mayuwa linomiro ngobi wali na hambu umwe yoletheni na mungrupu ji ndiwa nyanda ndiwa njendina alitare hindi onjotana onjotana na thongo mbezashiwa roshanda tuku imwe yuwa mayuwa lumiro ngobi wali na hambu ndatu kumwede mbo wicha hambu umwe ngarano puma pesha mungrupa mwali hindi wa njendina maore ya ye tatu batara kabiaro kupanjare hole Mumatano kiroesha mirongo pita tunawevali all round 32 e hindi wa njendina rahakae na kune hindi okapo okapo verte horendimbe mnyetele na mwenye korukweko yubako chibike arulisha ino mawashi aliane kuthora mathivomburo mayevali no mirongo yivali na ambu umwe okapo verte ya temithiro wengime horendo ayuhona palelepo uliai tengere pai hitisa hindi wa njendina rithiri athiri imwe kuimo okapo verte yiko toka no shimbiro jivali imbali kuimwe Chikuwa fuwodo minute uliriari kaa ndemba pumba ungire ushwa njendina mwa minute ndo otheni no itengere po kuhiti thawa kamburo nje kumushira mwashi watate nujua kamuni kwa kamburo nje nwe kamburo ngarate maiguru mata o itengere po uri onda taithiro njo shiti no china jime unjo usha ospena shia shito onda taithiro mwindi muhuka puruma itengere po kuhiti thawa njendina njendina njendine kwa piro ya maita aru upupuli ngaiku tengere po nuna ukade kongo trendishwa itengere po watu kapulege hindo kapo verte marikula ere kapulege hindo kapo verte marikula ere atengera po kuhiti thawa njendina Eona pale pono ngombe imwe kuri adhiri imwe kuimwe mbali kuimwe o minute ndo theni ne horekia ko mando yeko toka no imbere bibali adhiri enda tuku mbali ndako andu ene mburuko bina uja mama tano kiresha mirongo bitatu na ebali round 38 wanjindi na ita rokapo vete no ngombe shiwa ro chanda tu kumbali aiya mama hinga po mo round 60 no mahimu ro na ambu mwe ngathe wamo rendi banyande kuno hinjo Egypte Egypte aitengere baiga

Agomuru muno imbere ichibaro chabibali kuulire. Njipte ino vimbere vivali wanjendina no murukundu utenga imuno kasha mnyande ngui mesi ya veto kasha nga keka mbura. Odo minuto isha mirongo hambo mbali na muju mirongo hambo ndatu na ndano. Minuto isha mirongo muju na mbali ruwendu uchodhiwa wanjendina ikotoka no vimbere vitatu itare hindi we Njipta. Ya nodongo mbeshuwa roshanda tukumbali horendura nyandre yuwa kushibike la rurisha bali mawali hambo mbali kuthora madhiwe horendo shira nyandu round 16 na yorelokuwa tafaini la hindi wa njendina liha kaini kune hindi Swisslander nungombe hindi wa Swisslander lika enda komurumu nungombe imwe kuri liari hona pale repua njendino wanda vio tukuporo mbanda kurutu minuto shima de kare karambano de ende de katuruke ikotoka novimbere vitatu yuwa kushibike la rotho ndama umuro mwona evali kumwe dhe mbuhishi hambo mbali ya veta ala nungombe shuwa roshanda tukuimwe yorelo semifaini la ndivali na wakapuleke hiro wa ingiritha mali kurare hindi o Englander Mawiwa yali yomurongo na etano kumwede mbo uisha hambo mbali thura madheba. Yuba kujibike la urisha tatu horendo chila nyandere. O Argentina, o Hindi o Englander. Ritengere pari hitithu Argentina o minuto isha mirongo bitano na ndano. Thongombe dhirire. O thongombe dhoshiwa rocha imwe kuri. Rimo minuto isha mirongo hambo ndatu na ndano. Mnyande ngui Fernandez Athuno Konete. Mo minuto isha mirongo muvyu na mbali. Minuto mirongo muya dhea komandiro. Minuto mihamo. Omunyandi ngi matina sa kutokano shimbiro chichabali adhiri embali kuimwe eole rose mifainela shimatu hungire nei wa njendina muindi muhuka mumu vio nguro wa mainyanda kune hindi Spain eole thenina mbeku ponjira ye hindi wa njendina muya onjo ya taro mahore ya ehe kudhamu ndambu wabimbumba kayaro kupanjare hore nali mwelimwe kayaro kuudathane hore nali mwelimwe kudhako bimbumba ngashi ere monoka utanei unoka utrape kuhitano kutarano kupitu uja kudhamu round 32 mbo uliri yale hore kutarano kutaro wapothia mundambu wabimbumba wa njendina hata liro mahore ya wieta tupumabisha inorodhere kotethere dhomata alero wa mahore noreko tanjiripo mai ya ritha kucha ote ngerepo kuhitithwa njendina kaku alikamwashu watatetho kuomba na po kulihititha na ulihitithwa muni po ushite ipothia oite ngerepo kuhituni na konete njendina maikotokano miriro matu unju muindi muhuka kule mambithu wa nenushimba umbombi kutalire kucha onjira ye hindi ospeina ya onjo vii okudhako mundambo wimbumba ngapu ya amba ya chavadha kehorethenina pandera muna rinjo ithirombaranga chimba dhumbi kutareko mahivali kuma yeko njitho mpandio bronza.

kusha mukutofuta uhemango kusha ushira zvirive chitaya yokutaramuka mairombonesa mina kusha wemuka muno mbandiyo mureru anjiro mbandiyo bronza pothia no horuvedero kuyanjera okuyanjo ruvede kovanyane mombara vehama pombari kovambanga okeno kunyando zvavano baisano kuya kombatasano madromo yende muna saka warsina la unyando muwashi nene uyanyando betekipi une horeri munda komba une horeri munda utiro mahore vari uriri porwe munyando ngwechi muna Rashford munyande wo Manchester United ngwa le misiro ko Barcelona ningwa rupire ko Manchester United wina noka muno ruvedero kunyanda betekipi no munyando muwashi munyando ku AC munyande warsina la munyana mukati kurupa udaro no marajisha mulo ko warsina la o meho munyando muwana ho mukati kurupa re ya mwe munyane kuhanyanda upete kipi ya vira vya vari mbatushosha mwisani vya panjari wa mahoro mahinga kehore senina ya ushira shu France isha nyandere kuno ushira shu Spain na mwamba pira ratu jiro shu France maitho kutara poso Spain on gameplay na njere na yoko mbanda o France yara yu njere kusha yu Spain na maiko njiso ke kundiktato gamer ukunyana njyo tikitaka njyo ya poso Spain o yere no shimbere shu aggressive counter pressing na mawele raka no shimbere shima kashua munu shimbere na hovari no high density shimbere shara shia mu rotri kabobu shikara shia mu rotri shika mokata shinyandwa mashingwini rotri shauto kumunu shimbere ata ya mala kushikura kusha amara ya mala wapa truka hapo mwenye ni baena kusha wapa truka mwenye ni almo noho deni almo wa Barcelona kwa hini horewa kwa hini mwanamba tena wara nyanda na washi nene uyo spina yere no gameplay no shimpere shiva hanyanda ruhe pupete kipi ya wa spanyanda vika mbura kusha umwano musemba semba ukusha ero shimpere for the best way to defend is to keep the ball pofe shikando shiva rave tizo shimpere shiro hepero ushimpere wina ashiko murungu wina shiro hepero usho Franza ushira ishi hupa mwanyande ushimpere shiko shiko koro lise wa munu shimbere wa munu ndebele watupuka ndebele atupuka kwa shikoro wa munu mbape minawisha mbape mnyanu kutupuka shimango shimbera shumbwa mboxa popo kumbando gaungo kwa muka mbure kushambabu shimbera vi haka ene nempo na bano Spain mwanubira inyanda ya rejidi ushavi o France haro kunyando shimbera shumuna mnyanu kwa olise amoguro kumuna olise ya makara makel olise mnyando Bayern Munchen na waliko Crystal Palace umasho katiti mnyanu mwashine nima ungo rima Twitter shaka mnikatuwa kumungu shimariva o shingi siya roku ngurisa mokurando mwenyande ya pwethi mwende peno vihi mwende pukatiko vida mihi mwende ka shira shori matuta mwende kakasha ningira upete kipu shamashisha kutwako mwende mwenyande ngo ya olisa mwende kumumuna maka nehore vi kuhino kumumuna mehore mwende kusha puyembo para mwende maku kukulrela o mwende wa Chelsea o mwende mwende pongotwe maku kukulrela nashu ataka mwende mwa upete kipi pwethi mwende wa agresifa maku kukulrela uka ambu kuharaso mwende ngwarwe kupurukutira munyande waro kunyandisa munyande waro chamo munyande kuhatiro kumunoka karato kangara mako kurela wa mwino karato kangara mutu murukondo rutengo minde chave mirango itatu no shupe wanda vesha mwasho umbawe ya mapyo munyande kakapoka karato kaserandu kusikana pere munyande mwengene ku manager kakarata kapewa munyande mwengu hafetierwa yo kakarato kangara kusha ni mia roma nyandu ranje kihimi nasha mitra usha mera mbapo inde uro munyande munyande mwa tactically munyande mwangu shu ugu weno kukorela wa marakiza wo omugudu fautu na wa wari ni hore wa shinene washinda kusha mwenye nguo lisa haro kunyandu shimbere matuwe mbuka na waka na shoka titi kukenyanda mo shira show Barcelona kubazi ngunyanda pongotwe waliko mbando mwenye nguo Kylian Mbappe mwenye umu musemba semba murwede ndwi ngunyanda kumurungo mwenye umu musemba semba pondondo uye muto mwenye umu tuwa kongotwe ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo puti Kylian Mbappe wali ni horezi umushimbe kusha Kylian Mbappe tuwezo maso ukampuri wa shimbere rema ukampuri wa shimbere shima kutuna ushimbere magu na noma uko ni watu nuku kubazi kusha kumbasi wali mboko hamba kumbasi ushinu shiwaka mwenye nguo urara mwenye nguo nyandro shimbere kwa mbalele ya usho Spino gameplay na jeda na komando rupari aro mwano warwe ya chumuna shuwa ruka kiherera rehiro wa ingiri shuwa panjareko kwa jedina wa ingiri vere non gameplay na atumu nukushu wa ingiri wa mwano manyanda na waru kondru denga mapea ave neno kuungura na wa posi Lionel Messi ria risa kushu ya Lionel Messi yu umo vanyando wa semba semba pondondo yuye posi ano muisa ni naparo kanda ke mekumpa mwine mehorendo ya niangwari au kukonjiso kuzuva kushongo wa nushima vio unauna kusha hapo matu nino vo hivangano VAR menjo ndodo viti ndodo kia risa kusha pasi tushindo shivipo inde mehe pere bina shwembine ya darire kina la ne mlezo shimbele shosha shaka itisire jo shimbele shosha wara raka nene kuno mwenyande kwi Spencer Jen Spencer wo woto tena mo Spencer araraka na ulipo mbadhe ye mbo shwa tara na wapo pe umo mwenye kusha mtu nishwa mazo kusha wamu ine kusha na nyonda taidhiro shimbele mizi shaka grosere jo ashika itisa mwenyande kwi Lautaro Martinez mwoso kumuna kusha ngombe njo kande yo isha yaso kusha ya tarire wa itare wanawa na wogu sosono wanawa kusha ngombe po inde ya pose hangyo shimbele lene elmezo ya disire kushomu nyende umwe umusemba semba mundondo yuye ushina

0: oshino oshiwala nelmezi no dombura de umburo mirongo bitatu na muvyu ambero umburo mirongo bine manyando shimbere kunyando shimbere the highest level kunyando shimbere no kushinyanda na wa umwana umbu shinyanda no mwana umbu shinyanda chino shi washo dima yo ajedi na nyanda la line elmesi wa ndumbo maveru shimbere shi ko shikoro umu shimbere shi auto genda ko shikoro mashi soko taka pu mekalista mekalista shi shimuno mo la line elmesi aru hengo nguka onjo shimbere la line elmesi shimbere shi mashi tupu genda ko mulinge katubuka emuno nguka onja uri usha usha usha vira mbi are kavi munu kusha wajedi na ko shi ko nyando mungie mwana opo inde toka la line elmesi wina wili ari shi ruwa ko shikando sharu kusha umu banyando basemba semba muno ndo uye atara omeno semejo shomunyande wehore ya wangero imbere baro bihite shimbere imisha ivedro meno gi Enzo Fernandez omunyande wo ko Chelsea omunyano mwashi nino mwashi mutiti no mumango yori matuita munyanda mo Chelsea ngula rono mara yisha mudatu mo Chelsea rono nino mara yisha mirome veri nene mwajidi na mwisani kusha mika mbro jamari ya hore wapo siya kahore wa upete kipi na mbro jamari ya roa upete kipi ya minakari ya hore kombedi tofa upete kipi pwisi ya mika mbro kusha ushira isha ungura na wa mbro mape ashitare hore ndo ya pwisi me echezera kusho shira shwa fransose siene no kuungura na kwa nume echezera kusho mnyane wikili ya mbape no mayano kuitise imbere kusha wina usho mundu kutuwa tunjire kwa hino vingi usho masho mutiti na kusha pia ungura na wa kusha kana wa ene no kuungura na ugenda kifreseni na usho mundu no mayende no kana kwa nganda mwithane wanji
1: kweba hinene po mitiri za kumbi ito kwethira mba uliri
0: ya ugune no kuheba mwithane wanji po kunjise hore longuru wa matu puratine utuzi kutuzi kwa tundoro kwa mbandangwi tini maturo ngeri zozo rati usha tuku puratine shumara vare ya rika naku ino kwebo mwuraringa uka mboto kushivi sana kuhonga
1: kwepa ndangi
0: uno kwepa mwithane mwono
1: mambongo kuthaku mitri Elvis wahashiri ngonga ndambaha.

0: kambombo.
1: Kuna matunga tuchere na ruwezo shuwa no shine pumu li mwato kero ya mauhara. Kundatu mengi chitibi alika nini nai. Panya chitibi njua hambo ndatu. Maiba ngoku chitabi. Matuka enda pamwe na uliri. Iyambe no pumba no makuhinu. Miyamandu atatemba miyamenu inga pinalika neba hona wanje. Iya. Pato kuningiro njithiro njie na puita kuyo njombo thiro elaka ulipo. Iyambe viungula mawitho kuungulwa. Iya kuberisho nga mashashike. Iya. Iya. Mbali kuimwe. Iya. Shumotara Franza maita ala mbali kuimwe. Itaro England na mbali kuimwe kuberisho nga masha na uchinga besha na uchinga mbo maoreshi anda vihaka kutoka. Iya. Mepura tine kumudali mbilipo vi. Mbilipo mudali uli. Dino maika pita na mbali kuimwe. Ingwa ina nguli nguli kerora ya Franza maika pita na mbali kuimwe makuna inu ya ndino Englanda maika pita no vimbele vivali kuri wa misako wara potfa mbendula mwakamborota habla tine mwakamboroto mwaji watate matu kupere epo kamborota mwuko fainela menye ndapo nga palikana mwaji watate menye ndamo mwio nguro wapu thio kudhamu hambu umu mapeto manene wa mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka mwuka Mabe pandere epo mularimbo uliri. Ya, pa hambo umu anjishu epo shaka enda mumu yonguro yore mariru ndoko mbandu lupalishi. Mba mashi ya mabe hangatene. Ya, Franza hivi vali kushimwe. Umwario vandu kauna hiko mwaka thaira. Thaira kongo keke ya. Opumu limbo ya kariro mapeto manene mwa uwara mwa tokirwa.
2: Atokire na mwisha vii.
1: Tifa tokirwa wina hindi roba Franzoso Franza po England hiro wa ingiritha.
2: Hiro wa ingiritha ungo mba rikuri li.
1: Kumbe imbali kuriri. Onde kuma hingire ngwe.
2: Karujindo.
1: Ndwa karujindo ulipi.
2: Muonge karujindo mochomwise.
1: Kwe pa muonge ngatunje pa mwe hiwa tanga hino polumwa njwa kambura kula kwa mayuru na kumuisa.
2: Akwe pa jinene.
1: Ndangi. Heya, kwe pa na tulipa mukarwe ketu ko uyo manyando hambo mbali hambo mwechima itona mina we matu hanike mwe thama kwa mawashi do shavyonja mukarwe denga con golden old ladies. Ya mini milumbi mabichu wa mjoka vietu kako tupafako ngurele tatu panjara munda hono che uli yuko kamburo chinapu mlari unji ithiro mbarango wini mbathu wera karuwele ngona imu mnu chibayo jarika nanu toku mana karuwele ketu kerepo opumu li mauhara matokerwa
2: atokerwa mwitani matokerwa
1: tefatokerwa nao
2: ee tatokerwa wina
1: mariro Franza po Englanda ima itaro mbanti yomburo nza mungroba andi nondi ima itono mbarango na imwe
2: o Franza ulili
1: kapitana ngapi
2: Ngo menenda liku kumbali kuri lepo mudanga karero.
1: Kwe ba munene karero?
2: Eh.
1: Ulipi?
2: Ya.
3: Ari wunji itiro mbaranga mauki etre ore theni na rombata tane ore kopiro uyero shimbere rombranji o mayo vivari no mirongo vivari na hambo umwe ena munyo korukiko e horendi kuri kwamba ovanja mbati romba kahiriri labor and sports legal consultancy yomutengwa Olsen kahiriri opikewe restaurant postora do centrala ombiri pipo mondi njavera puka catering yake tunga kaiteda guri ponela hamdatu oimwe ondatu oimwe onela ohamabari onela ohambo umwe onela moshitamba shomanyando aruhe onde Tenga podongwa, hoy se va a ir puñi y jeripo, o murari buen chivitro en barangán.

Ogweba na opo miende oronganitha cha amina wetu kahanike ya miende oronganitha uliri ya amime anje hori ndiko Franza maika pita na thongo mbitho shiba arusha mbali kuiwe maithu kunchosha na miono ngongo uli nabi mkuri ya habdama ya matara ulimetu puka kupo cha ibili kitha Franza maika pita na thongo mbali kuliri oropi munjwa ya mbape mashitina ya tuletho manumbuyeri uliri ya alikana o Franza maita ala mundinondi mai kapita nolongo mbizo shiba rusha mbali kuimwe batuko kambatu kumasha nao ya makuchike ndiyo ndo Franza maita aro England nolongo mbizo shiba rusha ndatu kuimwe mbambe uno vimbele yuari ndembele uno chimbele kimwe o imbili kahe ya mundu waka he masha nao ulirinu o England ndiyo ndi maita aro Franza nolongo mbizo shiba rusha mbali kuimwe wanaro show shodongoro mwishimati shapukiro puma iprati nwana bano mulari wanji withiro mbaranga ya kumbugu ya vihe mabika enda na wa ya inumbo thirela kahanji ya kongo muka shimatuka la mumurongo na imwe nao o Franza maita ara nodongo mbe mbali kuimwe maithu kumba himwa kambonge moko dhombuka moko shituo puma iprati nwa ulirio karati otrike komutindi nondi uliri o Englanda maika pita nodongo mbe mbali kuulirinu alika nami ningire kusha ya ya mwashi watate kurama skondo kurama mwashi watate mbika vya kombepo wa Franza maika pita nothongo mbezo shibaro shambali kulirike hiya mbambe ya okina mwakamberipa mwakombe pera shamongwa mbiripa mba ithapi mwakombe pera shamongwa ulikuma yipurati niko uratio mandu watate puo nambano njethe mbibirikide puo mbibirikide mba tuwaka endapa mkuzamu ndatu yomapeto manene waro vio ngura ndi ndoma wakurama na mbrongo na hambo ndatu kumwene mbo usha hambo mbali ithura madheba mburoma yewali no mirongo yewali na hambo umwe yore rokupa rarakano mbandi yombronza na injiri penji maira rakano po katike hindu Englanda na hindi yo Franza inda tare kwa amali ya purwe rusha tatarita mbandi yombronza umukandia uka enda puthio mbandi yongoldo no mbandi yo silva dhake kwa rukuru ulire hindi yo Spain na hindi yo France na hindi yo Argentina no Spain na hindi muhuka nopume ningiri yo njethiro rukuru kumurungo vita kui mba o bakambula behe othonda haimwe bandu watati othonda haimwe ulirika ina china chima idhepa ya veni chima vekulaere mabeshe othonda nuimu uriye ko piro yali akomandira muhuka ngongorathane yetu njyo muhuko munene matukana zondandu tukana zuriri oguza muhambu umwe katuna china chima chikihetere sho mukuru matu ikara mond baika mombe po yeko piro uye uyanga mu muyo hore chimalika uto uyo ngongorathane tukana ro de tumale kaenda uri ngandu po iri njyo muhuko munene oguza mbopo kuza muhambu umwe katuna ngongorathane na imwe bakamuri matukihetere mundu atatothonda imurikende ka ko thonda njarwa tukotoka abu tukalera atuzumbo po atwiko murungo kwepa na opo oguza kwa mika bethe mburuka ngondo mebiri kitha wandu watateka tau ya meko njo na yodo ili mbali ndatu atuwe kuhaka ina mbaputu haka inina atuketele hore na mwenye kuru kwe kwa shima.

0: la.
1: Ukurero kuhepa mbrate nenguli pakatenda kwa kakule kwa mambo ngutu hakaene ni mkaruwewe ketu kwa midhu pia mikuru. Uwe mwono vyungura uiri kia wathamba au karapuna hami shiko nishabionja. Waka mwumbi kwa iri mehiro kongotwe, waka mwumbi ka Kate Stevens and Elke Brooks inga remember the days of...

yashire na ombura imwe o black star no kambothirongo ondiro anjema iwonjo no ana chivadandu ya o shimbumba hi amina shime shimeto shimbumba hi kusha maingi ya rako shinate no vinate ya o hakana kai tereke shime ki ya rongo nushuwa pratina urukokandwi shondwa dho omu nungwa pratina o shitamba hii shaka minikiri moka moka eto wandu shimu nambo nao kieta papiluja mwache kona kwa roka ikwa ike no nangwali kona kwa roka ikwa ike moka eterera ayayaya numba shandino ndi menyando vihum ovimbumba ya wandu o dhombenda o ovimbumba Bime nyana ndi nondi mokarwede ketunga imba pumba pwamba ne uliri ondume kiete ne mopran yo tamitachi mbi kero ko black star mbi kero ko kule no matha jinene mevanga kushatuye ne nokuvemburuka ovina bitwa pratena erero ndi heri ndino oja aruye nawe unashima bienda bita no kali na bienda abiri yo bipe pofia ko na owandu mabidhungwi na ko chirongo ngwina nuka na tuvango kuzemba ko okona ko matudhu orodi chitwa the mbiko na ko matudhu kana tuzemburuka ko kana tino kumuna ko na ko matri oja ruye na matuye poki aruka ko na tukatae kuja nuto evi chitire vi a vi posevi atungurie ko no wina mo brand wanje mutaka njetu kaende mio

mai mununa kusha mai wonjo nera karawa elishitere na naingo macho akakoto oshimumbahi o mbuleta kawako mbura mbura vapothere nao aye aye jira itro njira nushi apothe ono no vende mboku de mburuko vina o dombura ndumi hungire na matungire o dombura o shitamba shaka mini kirire anjika chia pono ndiyo kuchaka ko shinyana motu pareto vimbere no ye anjio omo matuonga yo meri nani no omo dho sala njio andu veto oro uyenda wakuchaka ko mbule ta mayoshi riengapi mai yako vihurongwi mai yako yeki utupa onjoroka etuari patapo chinyo o wandu no hawina moruvede ndwi o dombenda aadhe ungura kumimbi mbumbambi mwakuchaka kako temati yako rukondon rwenu niyo alikene inji mweki ya kutupo kwa kwa hau dhiu ave haprathano imela ya mimi wa mangete mipura nambano ave cha ahi tatumo rukondon ni temati yopo atie kia kumupa kwa kwa kwa hau dhiu atie anjapo ambara kanda kusha imbi ya vishutua vika endeko murunga vena ndoke temba mahakani ni ya roochi vya kurukondon rwenu niyo wina mwieto kwa kwa kwa kwa kwenu kusha kako numu yangu nore ayeshi kani jina mwetu ya tile nambale temati ya atia anjo kuwa kwa wina mundambi anjo ruthirondo orungino matha chinene rokuwa tirathana potia bila ndamuna alishima vya ndavi onjo no no meri dhiri ya shima enda ama yirio mengi alina wina shivya ndavi tanoka no wina atuka enda tuacho karuwezo kwa wana shimu waka minikeo wahange na ruthiro oka ruwezo ketu kwa wiriche yara hakitha.

tu aheruka njawe na indo njatuno imero vingi po apeka endaye ongunde kucha ichi divimba o mambongo ya dhamo chimumba o the wire ae wanajimba ave umpura mbo kuthereka riru inanu shimo thereka riru inanu no ondo mpura ndo shima yeo nomuranji mumuranji mayoveri nomuro nambali hanje o vandu hanje shive o shiva pita ambano kiendako ko the UK ingo no hanje wanajimumba iliko nango vehindo viha uto no vimariva ngo kotra ke hingu inu shive ya shiva heruka ya tatu ke vie kura o wanuma awe kakuruwa mbe po thia kutako ukakuruwa po rishanja rodondera hanyimaru jujabi vea novina kuhukuri lodo mbanda dhuiri no obi kwa ye anje o uyengu nda unu ruthu ya rombwa enu novimariva kane ya namari shikuto ne wanduwa mkulumbo mo menyungu hukakako matu angobi mariva matu angobi kwa ye o kudhaku wanachu watithi mbe tekimbo emburu wa marithana kujabi eruru rapita mumbu na nji mayoviva ni nomuro nambari umo shiprate shoshimumba ihi o the wire inji o ya maruru na mipia pe puri mopra ni kunye nega pothungwa shiripinjiripo okaruwe the ketu kovirishe shita vi ira kitha.

0: Kuyebo hambo mbali wenji wenda matokirwa. Wenda matokirwa.
1: Matokirwa mwange ngonda. Ni matokirwa na wapurati yombo.
0: Te fatokirwa na wa England apo hindi wa France so France ya maita haro mbandi yombronza mungro bandi nondi.
1: Wizane ponambo. Hili shirika jima tingiri mburi wa chiri. Wanunaji motara mwivumba vili vivali mboshu watara na wamo mahi peke mwirongo peke peke na ya wandu wa besi awashi tivi mguwa tuwa pochi mare wa pochi okusha vii konjandero kapeno mundu ngumashu wa muhono mune ngumashu okusha nguma taro uni uli upuwa mehe ame oshami na imesha jima imbopo Fransa no nihile wa ingilisa mbo nguwa taro puwa matara pochi okusha ni matuka oku haka kuna jina jima kungura toho
0: Kwa hivyo mtu watate. England maika pita na longo mbembali. Unde ngui?
2: Oye hongo kuda mkabithume.
0: Kwepa mkabithume anje matunjo rejimali ya komandiro.
2: Dago matunjo.
0: Kwepa.
2: Dangi.
0: Kwepa na upurati na anje mutakame. Ya Franza maitaro England na longo mbe imwe kuriri matunjo kupurati na komulari. Wenji withiro mbaranga. Ya kairi munu shati ndimo kalpa na kapukiro maisha na ulipo muliro mtu atate mwacho atate na mwa hamulara kitha ulimbo muliro ya alivete kwoto ngunese de ande no wali mwene na made de pauli franza maita nano imbero chivaro cha yali kuli ri kaunjirwe kanjima maisha na wenda matokirwa wenda matokirwa wenda matokirwa
1: Dr. Gerongo.
0: Mm. Mupra tineko karatio kana tuwa thana mwashu watati ndiyo ndi mikula erepe himba tuko njo uthiu. Pani nukujua jandu ratima ya kulipuratina puma ya kuchitavishu watu unotho kupuratina kwa karatio ulirina. Ngiro mundu matu kulikota. Uwenda mwato kiroa?
3: Tufato kiroa nawa?
0: Mm. O England apo France mungroba andi nondi? O England apo France mungroba andi nondi?
3: A France maitara.
0: Maitara nongongo mengapi?
3: Maizi gina mbali kuimwe hindi hindi hindi
0: ya mbali kuimwe.
3: Mbali kuimwe.
0: Kuepa.

0: kwepano abacha miyango kuzwa kwe kushanga ino ngroba ndino ndi ole mundu wa njapi wenda mwato kilwa
1: unangoto
0: wenda mwato kilwa
1: ito tokilwa mwonge ni mwato kilwa ku
0: te mwato tokilwa na wa
1: iya
0: o England apo e hindi ro wa fransos o franza mungroba ndino ndi
1: iya mwonge England apo ikapita
0: Ikapita nangapi? Eole mba njako franza maitara no dhongo mbali kui mwepuo maedhu kumba himwa kambonge moko dhombuka moko shituo. Ea, matu kirwa na wao franza maitara no dhongo mbithichua rusha mbali kui mwe matu nju okafas okudhamo chimbingwe. Ea, kucho kefasa, poya shangwa kafasa, nukucha ngaino kefasa. Iya kudamu chimbingwe na kuha kauri no kulume pokunga wanga wa hakamba namba no kubuga dhundira kombye binabi wenda mwatokerwa iya yema ipothe na ko kuma iduri wenda mwatokerwa
2: wenda
0: I mwatokerwa na wa
2: tatokerwa tatokerwa
0: England apo France
2: o France auri
0: kapita na ngapi
2: okunza bandimeji zimbiwari
0: Kapita nambali guri. Kwepa. One ngui? Ke konda konda. Iya. Kwepa nako kuma idhuri. Kula mambishi tebi. Kula mambiki birandi thi. Nujimba kumbambi koto kebuto lezapu wa shati. Nda tufako. Turunga ni thi. Tukietre ole na mwenye kwa kiko. Pukatiko mahiye bali maira. Raka nombandi yomburonsa. Poru withendu richa tatu. Ongolto mbandi ongolto no silver. Mbani dhadhamu ni koruguru dhake kwa uliruwa njinti na pospe na heta peke ndemba. Umuhuka mumuyo onguro ya urethini na chimali nyanda. Mularonji uithiro marangu kudhamu hambu umu chumbumba chumanyendro mba majaji hangate ne uliri. Umukandia uka enda chumbira shinyanda. Upoe kopiro yari ya koma andira tukaramba putukalera na mbano. Tuthumba tuikomu rungu.

0: Pues para nada, me compré yo solo un platino como un brillo. Yo me he llevado y es indio a francés o franzanero o inglés o inglenda. Es hora de curar a cano de dentro de Richard Tupo en bandido en bronza. El enema tu metro en la muñeca de cuyo como la rinju y tron baranga. Ni mario tu chamo de vede uriri. Y a trasha o bañante chiva me hindo inglenda. Si no muñante en guía Harry Kane a quemo. Bellingham a win and white to the imperium baruga hambum and a Harry Kane a bite to the imperium bumme. Aveva lishima tuingine na iveri munda mbozo mbanga kavena kuta mihole randirondi obo mkambule waongo nyose Pickford rawina noho kemo kena kuta mwanyande mayutu ehole randirondi wisha kwa zozo minutu litumete na mwenye kurukwiko mahae valinga maira raka na uluwezo risha tatu pomba ndiyo mbronza njiri mwishira raka ninonai ehindi o Argentina na injo Spaina mbandi yongolto no silver dhake kwa lukuru ririmuindi muka shima ikatha mwiri ndo ngurova chaka lirongurova nene njitwashua kusha ehishi ndiyo chikorone ehiri ne Uja naishima pira rakanwa mbandi njiri kama mbandi yombronza njima ira rakanwa eiro va fransose o frenza na hindi o England hiro wa ingritha o mahole ndi mali nyanda na imali utumu mwurongo na imu ngurova kwa thodho sekundi uri hore ndo kuta iya kwa thodho sekundi uri hore ndo kuta numatu kietire na mwenye kurukwiko tuwacha hiro wa ingritha wina mkambure wa ngui Henderson nguri wa mkambure mnyande ngui Kwanske hiro kongo tre ngwehi konsa na space mungati kurupare ina nguri wa captain na mundi ndi nguri mnyande ngui Rice Ransford o mnyande ngui Morgan Ese Saka na Tony wano mwereisha mirongo wali nambali nguri hiro komurungu ngundo Franza ino mkambure wa ngui Mike Mainman iya ino mnyande ngui Gusto Ibrahim Konate Rockres no mnyande wa ngui Tio Henderson mkati kurupare ino mnyande wa ngui Rapito no mnyande ngui Zaire Emery ino mnyande ngui Michael Olis no mnyande ngui Dowe komurungu ino mnyande ngui Mbambe ngumara rakana uruka kurongolto puno mnyande ngui Leon Messi nguno imbere hambo ndatu awihe mkunyanda kwa ona uja wanyande wa mbande rupare mawe munikana ushima tukutere na horendi na mnyokuruki kumbacha kama mirige mjibu no mkwetu Torresa ya Torresa tulipa mematuka enda pamwe nao kututari ya muinde horendi Uwisho vila mairo ndoko mbando rupari uringa hino mbroko murungo vitembo ndi muhindi Torresa uishako kumuna kwe muka mbura usha po mumu uji hindi malika pitapi kwa marire hirini
1: Kawari pumushu direto shako mapikiro vila mbango jingwa munu ya uchira sa Franza katizi mwa mapikiri ayo kashiru ndurire pitapi toho shino uchira sa uro ingritha Franza sa piki jina mnyandengu ya doe mnyandengu kilin babe olize Shini yapo olize na mbambe, olize ni ngunu mnye imbero vingi vingi mabarathene mbio kianja Mwanjo imbere vitano Habisho mnye ndengu mae mnye kushito mbangu shini ni kubatira kile ni mbambe mae mae ni na kuka Uwaitito shimbere marume mnye rejuna angu imile ole nmeze Kuma irirako na kumwe Agusha shire hafranza kati vajibu nyejina kamba adheko morugu maranje Kuna kubatira penyo shire aswa hiyo ingritha Shwa ito mnye rejuna angu isaka Umu wanyanda wawa Tonu umu wame uru Rashwa utano shikara Kukusha mwonjireko vingi shini